nwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na-atari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwuesi.